0: Celleira, non adscrita, que apoia esa moción, María Reigosa, confirma denuncia por agresión e insultos que asegura que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde non ve motivos, pero o PP asegura que foi un acto organizado. O presidente da Xunta e do PPDG vai ser preguntado por esta moción na sesión de control desta mañá no Parlamento. De seguido falamos deste e doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 5 de maio.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, continuará a inestabilidade atmosférica con intervalos de nubes e claros e chubascos intermitentes. As temperaturas manteránse cunha máxima de 19 graos e os ventos soprarán do noroeste, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como amence nas cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 11 graos e chove intensamente por momentos, igual en Ferrol. Morre un neno de 8 anos tras caer dende uns 15 metros por unha fiestra. Foi no centro de acollida de Fisterra o Nosa Señora do Carme, que está nas inmediacións da Praia da Ribeira. A alerta foi recibida en torno ás 5 da pasada tarde e os sanitarios só puideron certificar a morte do neno.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos e 7 graos de temperatura. O xulgado acollerá hoxe a vista contra un home acusado de roubar 6.000 euros que a vítima do furto tiña nunha caixa de ferramentas e tamén un reloxo valorado en 4.000 euros. A Fiscalía solicita para o acusado 12 meses de prisión e unha indemnización por estes feitos.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 10 graos ceos cubertos e chove por momentos na capital ourensa. Xa son 11 os detidos pola Garda Civil na Operación Compai contra o tráfico de drogas en Valdeorras. Os últimos 3 en Rubiá, pasada fin de semana, un deles ingresou en cadea. Ademais, a Policía Nacional detivo na A52 en Verín a un conductor serbio que levaba no coche 92 kilos de cocaína.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Chove en Vigo, 11 graus de temperatura. O grupo pesqueiro Profan crece ao integrar Unión Martín con actividade en Marrocos e Mauritania. O grupo pesqueiro Vigués anunciou a compra da compañía canaria que ten 29 barcos, 4 fábricas e 390 empregados. Así, o grupo Profan instalaranse entre as 20 compañías máis importantes do sector pesqueiro no mundo.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 10 graus marcan os termómetros en Pontevedra, rúas molladas, hoxe tamén nos vai acompañar a choiva. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convoca unha concentración este mediodía ante o Parlamento galego, coincidindo cun debate no interior da Cámara sobre a situación límite que atravesa o sector do marisqueo. Unha delegación seguirá a sesión desde dentro, no exterior haberá movilización.
0: En Santiago, precisamente, María Teijeiro.
7: En Santiago comencemos coas rúas molladas, temos 8 graos. O traslado da comisaría da Policía Nacional preocupa aos veciños de Santa Marta, un barrio xa colapsado e con dificultades para aparcar. O Concello confirma que de momento non ten ningún plan previsto.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 € y rape negro, kilo, 8,45 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Quedan 3 días para a moción de censura en Lugo. A concelleira non adscrita, María Reigosa, confirma denuncia por agresión polos insultos e lanzamento de moedas que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde mantén que non hai motivos para esa denuncia, pero a portavoz do Grupo Municipal do PP asegura que teñen probas de o que o sucedido estivo organizado. Escoitamos o rexedor, o socialista Miguel Fernández, e a voceira popular Elena Candia.
12: Pero non houve ningún problema de seguridade, de agresións, nin pouso por estivo, e desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia, hasta onde eu sei, motivos aparentes por eso non deberá de haber.
13: Situacións, pois, bueno, tan incorrectas, tan pouco democráticas, como pois permitir o que pasou ali. Decir, todos sabemos que estaba perfectamente organizado, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
0: Hoxe comeza o pleno no Parlamento de Galicia. Na sesión de control, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respostará unha pregunta en relación con esa moción. Vaille interpelar o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. O presidente do Goberno de Galicia e do Partido Popular da Comunidade, Alfonso Rueda, tamén se refería, tras o Consello da Xunta, a esa moción de censura. Entende que o PSDG e o BNG están facendo todo.

0: todo posible para amedrentar a María Reigosa e os outros concelleiros, así antes da moción, e volve a defender esta medida como un acto democrático. Rueda acusa a socialistas e nacionalistas de sementar unha crispación de intolerable.
1: Respecto á democracia, a moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou dicir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
0: O goberno galego sobe o límite de renda para poder acceder á vivenda protexida, aumenta o prezo máximo de venda para a vivenda pública e establece axudas para os construtores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia que aprobou o Consello da Xunta deste luns. No caso dos demandantes de vivenda protexida, elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a un piso non só de promoción directa da Xunta, senón tamén protexido e construído en colaboración público-privada. Explicaba a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
2: Unha parella cun fillo para unha vivenda que sexa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes e agora incrementamos a 4.154.
0: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos xurídicos e solicitará ao Estado que reduza o imposto do IVA o 4%, polo que se reduce tamén a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén subvencións para que os promotores que construan inmobles protexidos teñan apoio para abaratar o custe da construcción. E saiban tamén que as deputacións da Coruña e Pontevedra súmanse á proposta da Xunta para captar novas rutas aéreas. Ademais, súmanse o Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia que busca coordinar os tres aeroportos galegos. Esta é a principal novidade da terceira reunión deste grupo celebrada pasada tarde. Así o valora o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
3: Hai que celebrar a inclusión, a participación, neste caso das deputacións da Coruña e de Pontevedra, que tamén se suman ao grupo de traballo e ademais se suman a esa promoción na que nos lle demandamos no ese momento e a reunimos e lle propusemos que traballáramos conxuntamente para que ese incentivo institucional do que fala a ENA faga moito máis atractivo o establecemento dun novo destino.
0: O remate desta xuntanza, Calvo explicaba que neste encontro concretaron un pouco máis a proposta da Xunta. Ademais, avanzou que están programadas para este mes e os vindeiros reunións cas aerolíñas. Agarda que así, pouco a pouco, ese traballo constante comeza a dar os seus froitos. E as universidades de Santiago e Vigo presentan e entregan á Confederación de Empresarios de Galicia un informe sobre o absentismo laboral. Esta é a segunda comunidade con maior incidencia do absentismo. Analizados os datos de 2024, concluen que o impacto económico, sumados aos custes para a seguridade social e para as empresas, é duns 2.000 millóns de euros. Recoñecen que un problema complexo e descartan que estea relacionado co avellentamento, con que a media de idade dos traballadores sexa máis alta que noutras comunidades. Creen que se debe abordar no marco do diálogo social entre Xunta, patronal e sindicato. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
4: Ola, bos días. Unión Deportiva Ourense e Coruxo xa coñecen os seus rivais na primeira ronda eliminatoria de pleo de ascenso á Primeira Federación. O sábado será o turno para o equipo ourensán que xoga en Reus. Ás 7 do serán. O Coruxo recibe o Atlético Baleares o domingo ás 12 no BAU. En posto de promoción de ascenso de playoff a Primeira División está Ares Toro Deportivo despois de que onte perderá o posto de ascenso directo, dado que o Almería gañoulle 4-2 o Mirandés. Racing de Santander ten 72 puntos, 70 o Almería, 68 o Deportivo. Quedan 4 xornadas para o remate da Liga Regular. E hoxe temos nova etapa de ciclismo da Volta Ciclista a España Feminina. Etapa entre Padrón e a Coruña de 120 kilómetros. Na de onte, a gañadora foi a belga Bossuit, etapa que discorreu entre Marín e Salvaterra de Miño. A alemana Francesca Koch e a líder da Xeral.
0: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
7: Ibudol, medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: momento sin consenso previo. Enseguida damos detalles, antes do tempo.
1: Bricocentro Paradelo, ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, buenos días.
2: Saúdos, buenos días. Este martes la provincia de Ourense continuaremos con cielo parcialmente nublado y por momentos con alternancia de nubes y claros, con precipitaciones intermitentes que serán más probables en las comarcas occidentales como Carballiño, Ourense, Terrace, la Nova, Baixa Limia. Sen descartar también alguna chuvia feble en la mitad del este de la misma provincia de Ourense, pero poca cosa en seral. Las temperaturas en máximas ose sin grandes cambios significativos. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ourense, preto 2, 19 grados. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero.
1: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate y recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: Imos agora co tráfico de Xete, vos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la A52 en el entorno de Alvarellos de Acón hasta un kilómetro de dificultades, todo ello en sentido a la capital urensana. En el resto de carreteras, sin embargo, se circula con total normalidad. A esta hora no registramos mayores incidencias, pero mucha precaución si circulan en este punto de la A52.
0: Gracias, Marta Míguez. Apuntes de deportes, onte chegou a Ourense a segunda etapa da volta ciclista femenina, na que entre el obvio se sancionará das Viñas, na que gañou a belga Shari Bosut e na que abandonou por caída a suiza Noemi Rus, que era a líder ata ese momento. En fútbol, a Unión Deportiva Ourense vai se medir o sábado no Couto a 6 o Reus, no primeiro encontro do playoff para o ascenso a Primeira Federación. No control está Óscar Gómez, fala e Jesús Álvarez, comentamos.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: Policía Nacional en coordinación ca Garda Civil detivo na autovía das Rías Baixas o seu paso por Verín a un conductor serbio que levaba 92 kilos de cocaína no coche. Operativo coordinado dende Pontevedra tras un seguimento realizado pola UDICO, detención que se producía nun momento de moito tráfico que requeriu que a Garda Civil pois lle pedir ao conductor que se retirase a un desvío na saída de Verín e Vilar de Bos para evitar riesgos ou darlle o alto. A droga iba distribuída en 75 paquetes, podría ter un valor no mercado de 1,3 millóns de euros e cree que un dos maiores alixos atopados nun turismo nos últimos anos. E 11 detidos levan na Operación Compai Ou, desenvolvida pola Garda Civil no barco de Valdeorras, por un presunto delito contra a saúde pública. Operativo no que o pasado sábado se detiñan a 3 persoas máis por tráfico de drogas e tamén por atentado con axentes da autoridade de un dos detidos ingresou en cadea. E o BNG pediu a comparecencia parlamentaria do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por considerar que foi unha neglixencia e unha descoordinación entre a Administración Galega e o Concello de Oímbra que provocou o segundo maior lume da historia de Galicia do pasado verán, no que arderon 23.000 hectáreas e resultaron feridos 3 brigadistas. Foi a nacionalista Ana Pontón a que pedía onte a comparecencia de Rueda para dar explicacións despois de unha información publicada, por certo, no xornal El País. O presidente Rueda sinalaba que ningún medio de comunicación vaya por sentencias e que o tratarse dun asunto judicializado non ten máis que remitirse ás conclusións. En todo caso, admitía que si había unha instrucción da Xunta para impedir rozas.
5: Había unha instrucción da Xunta provindo facer rozas. Neste caso concreto, pero vamos esperar o que resulte da instrucción judicial para facer calquera valoración e, por suposto, respecto a calquera persoa especialmente. Ni ningún medio de comunicación, ni ningún goberno vai poñer unha sentencia, tomar unha decisión que lle corresponde aos xulgados.
0: E as socialistas en Ourense sinalan que o orzamento presentado polo goberno deja como un parche para tapar erros do pasado e que o rexedor volva a desviar o foco. Van a comparecer precisamente esta mañá despois de decir que este borrador de orzamentos non ten informe de intervención e carece dun plan económico financiero. Mentre o PP denuncia a falta de transparencia e consenso do alcalde na presentación destes orzamentos, a popular Ana Méndez

0: indicaba que foi unha sorpresa recibir o documento non ter coñecemento previo do mesmo, nin ter habido ningún tipo de diálogo, decía despois de a xunta de voceiros de onte. Lembraba tamén que en Democracia Sana non conta con maioría absoluta para sacarlos adiante.
1: Como sempre, o alcalde facendo as cousas pola súa conta e sin contar absolutamente con ningún dos grupos da oposición, esquecéndose sempre de que non ten a maioría, e sí ou sí ten que negociar e ten que falar.
0: Na mesma liña se expresaba o presidente da Deputación, Luis Menor, que tamén contrapuña a xestión económica da Deputación fronte ao Concello, que calificaba de pouco responsable, carente de rigor, mesmo provocando a perda de fondos, cando a institución provincial somente neste mandato, por exemplo, leva captado máis de 28 millóns de euros de axudas europeas. Para Luis Menor, tamén falaba da falta de transparencia e exemplaridade do alcalde tras ser denunciado polo exedil de Democracia Orensana Telmo Ucha por suposta prevaricación, malversación e falsidade en documento. Para Menor, conductas como as de Jacome afondan no descrédito da política.
2: Unha das cuestións que temos que facer dende os servidores públicos, obviamente, temos que ser exemplares, ou tratar de ser exemplares, por o menos, e non contribuir máis á desafección, á profunda desafección que a xente ten na política, e máis concretamente no Concello de Ourense. Se un fai unha encuesta, o grado de indecisos, o grado de persoas que non manifestan o seu voto no Concello de Ourense é moi superior ao que pasa na provincia e bastante superior ao que pasa en Galicia. O cual reflexa que efectivamente o clima non é o mellor, e non é o mellor probablemente porque hai condutas como esta en donde a xente duda.
0: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobaba onte mobilizar 306.000 euros para reforzar as políticas de benestar, o impulso ao deporte e a cooperación cos concellos, así como o traballo de federacións veciñais. En concreto, en benestar se aprobaban as bases da segunda convocatoria de axudas a accesibilidade en vivendas para maiores de 65 anos, medran un 50%, con 150.000 euros nesta convocatoria. Por outra banda, tamén as asociacións, a Federación de Asociacións Veciñais recibirán 43.000 euros e sigue aumentando tamén as aportacións a concellos con 37.000 euros máis. Xunta de Goberno e tamén Xunta de Galicia, que espera ter rematadas ao final de verán todas as obras que executan a cidade para mellorar as rúas competencia da Administración Autonómica, nas que está a investir 2,8 millóns de euros, en as que figuran, por exemplo, a subida ao seminario ou a Rúa do Progreso, entre outras. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, fixo ante unha supervisión destas obras de progreso, dice que o retraso se debe aos temporais invernais, pero espera que todo siga avanzando e que melloren as actuacións.
3: Actuacións para facilitar o rebaixe de aceras e accesibilidade, baldosas pododáctiles nos cruces de peóns, xa se remataron en Peña de Trevinca, Emilia Pardo Bazán, e logo neste mes pues, empezaremos co asfaltado nesas rúas.
0: Imos con outras novas. Luis Cerdeira, bons días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este arranque de martes, en el que de momento nos acompañan las lluvias, las precipitaciones. Ahora llega el momento de las oportunidades con las ofertas más frescas de este día.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 € y rape negro, kilo, 8,45 €.
8: Gadis, en confianza.
0: Rematamos pasando revista de prensa. Na región din que 200 ourensáns teñen en propiedade de vivendas ou máis. Ciclismo femenino a Volta a España está en portada. Se detivo en San Cibrao, dio titular. Na Voz de Galicia, a audiencia confirma a condena a dona dunha carpintería metálica de Verín pola morte dun cliente ao que lle instalou un ascensor defectuoso. E tamén en Verín, pioneiros no uso de drones e do talento de 5 alumnas do Chibi Fire.
9: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Costeletas de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E peixe xapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99€ o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días, vos e chuviosos días. Principiamos este repaso informativo cos datos do paro que coñecemos esta mañá. Caeu o paro en abril aquí en Galicia, en liña, co resto tamén de comunidades autónomas. Estes son os datos con Marta Rodríguez.
6: Temos en Galicia 112.293 parados, son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da reducción, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asinaronse 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos asinados foron temporais, 38.822, fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto á Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizantes en respecto o mes anterior, impulsada pola contratación de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.820 persoas.

0: E ha replicado o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Mire, levan moitos días dicindo en Lugo cousas que son intolerables. Eu teño unha teoría doble. Primeiro, se cree que todos somos iguais, ou acaso vostede me pode decir aquí que non intentaron presionar de todos os xeitos posibles a esa concelleira ofrecéndolle de todo? É capaz de decirlo, señor Besteiro. Se cree que todos son iguais, ¿eh? Afortunadamente somos diferentes. E despois, e remato xa, señor presidente, vostede ten que buscar culpables, ¿eh? Porque buscándoos fora, intenta evitar que todo o mundo reafirme o que xa se sabe. Que os ten aí, xa lle dixen outro día, sentado ao seu lado, unha concelleira, que é unha candidata que se presentou a alcaldesa, que perdeu estrepitosamente en Lugo, e despois de perder estrepitosamente en Lugo, deixouno para perder estrepitosamente nas autonómicas. Aí empezou a inestabilidade. Mire, se Elena Candia, despois da moción de censura, é alcaldesa de Lugo, será para intentar recuperar todo o tempo perdido en Lugo. E se triunfa a moción de censura en Lugo, en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses, ao final, se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo. Máis nada, moi
0: tarde. Bueno, pois xa era o agardado, que a moción de censura en Lugo protagonizase ese debate entre Alfonso Rueda e José Ramón Gómez Besteiro. A pregunta da portavoz do Grupo Parlamentario do BNG, portavoz nacional, Ana Pontón, foi o respecto do informe do Consello de Contas sobre atención primaria. Pero, iso sí, Pontón iniciou as súas dúas intervencións facendo referencias a ese debate que acabamos de escoitar entre Rueda e Besteiro, Besteiro e Rueda pola moción de censura. Tamén adicou o último minuto da súa intervención a ela, a moción.
2: Vostede, o único que lle preocupa son as eleccións, neste caso as municipais. E como non lle dan as contas, o que está é promovendo mocións de censura indecentes como as de Lugo, demostrándonos a todos e a todas que non teñen principios e, sobre todo, que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción de censura. E eso, señor Rueda, tamén é corrupción política. Non sei se acabará ou non en Soto del Real, pero desde logo, desde o punto de vista político, é impresentable.
0: Bueno, pois isto era o que dicían ese último minuto da súa intervención Ana Pontón, pero Alfonso Rueda non lle replicou directamente a este tema, ¿eh? Non replicou Ana Pontón en respecto da moción de censura. Limitou as súas respostas a portavoz do BNG o tema da atención primaria, que era obxeto da pregunta, ¿eh? Ese informe do Consello de Contas publicado hai uns días, que xa dicíamos que se ia meter de cheo no debate político, e así foi. É certo que deste informe, tanto Alfonso Rueda como Ana Pontón e Alfonso Rueda, cada un quedou cun epígrafe distinto. Puxo o foco nunha cuestión distinta que aparece no informe. Pontón salientou a porcentaxe, bueno, que este informe di que a porcentaxe de gasto en atención primaria aquí en Galicia está por debaixo da recomendación da OMS. Tamén que fala de escasez de pediatras. E Rueda, pola súa banda, puxo o foco en que o informe di que houve avances asistenciais como a implementación de máis vías rápidas. Tamén poñía o foco Rueda en que o informe era relativo a datos do ano 2023. E iso sí, deixaba o presidente da Xunta un anuncio, un avance dunha das medidas do plan de choque en atención primaria que se vai implementar próximamente.
1: E terá moitas cousas para mellorar a atención primaria, que ten que mellorar. Mire, xa adianto unha. Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes.
0: Pois dicía que esta era unha das medidas que vai aparecer nese plan de choque, pero para anuncios no Parlamento, o que acaba de facer na súa comparecencia a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecencia que aínda está a ter lugar, con debate co que estaremos entre conselleiros, distintos grupos parlamentarios, que resumiremos en Galicia en la Onda a partir destas dúas e media, porque hai moitísimos temas sobre a mesa. Saíu no debate Altri, saíu Altri no debate, pero imos quedar con este anuncio, porque de seguro que tamén se vai meter no debate. En breve, dice a conselleira, se irán os segundos concursos de dereitos mineiros para a explotación de materias primas críticas. Entre eles, escoitamos...
3: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, tres dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, Mina de San Fins en Lousame para Volframio e Estaño e Mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para Volframio.
0: Bueno, decía,

0: Entre eses dereitos mineiros, estes son os destacados. Bueno, tamén esta mañá, o marxe do debate político no Parlamento, xa saben que hai moitos temas habitualmente, e hoxe máis, aínda, con esa moción de censura en Lugo sobrevoando o debate. Bueno, pois o demais, o marxe, tivemos concentracións esta mañá das Federacións de Pensionistas de Comisión Sobreiras e UGT, fronte á sede da Xunta, no marco dunha campaña que están a levar a cabo que se chama A Dependencia é un Dereito, unha campaña na que teñen seis puntos reivindicativos, reclaman máis financiamento, reclaman máis persoal, din para a tramitación, para todo o proceso da tramitación en atención primaria, e entre eses seis puntos, o último é o seguinte, din a reversión do plan da Xunta de Galicia para simplificar o acceso á dependencia e discapacidade. Ese plan piden a súa retirada. E por último, dos sucesos das últimas horas, salientamos que a Garda Civil está a investigar a morte dun neno de 8 anos ao caer dende unha altura de uns 15 metros aproximadamente nun centro de acollida de menores en Fisterra, no centro a Nosa Señora do Carme. Nada se puido facer por él. E tamén salientamos que foi achada sen vida. Este é un suceso que sobre todo está a afectar a zona de Vigo, comarca de Vigo, porque era onde era realmente coñecida esta artista, esta creadora. Seila Esencia levaba desaparecida dende hai xa 15 días se apareceu o seu corpo sen vida. Bueno, pois así rematamos. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas e un tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
2: ¿Cómo?
1: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
2: ¿Me estás pidiendo un aumento?
1: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
3: ¿Saben qué vino van a tomar?
1: Treixadura Ribeiro.
2: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
4: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 €. Y rape negro, kilo, 8,45 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O dato positivo de este martes é que Ourense ten 268 parados menos. Así o reflicten os datos referidos ao mes de abril. Comezou en Trives o suizo contra os tres acusados de ocasionar a vaga de lumes no macizo central o pasado verán. Un dos acusados era brigadista. Entre tanto, o goberno e oposición, a Xunta de Galicia enzarzanse polo lume de Oímbra, o segundo máis grande de Galicia o pasado verán, e que podría ter a súa orixe en ordes contradictorias relacionadas co desbroce de franxas secundarias en pleno verán. Na crónica de sucesos resalta a detención dun cidadán de orixe serbio que circulaba en Verín con 1,3 kilogramos de cocaína, así como a detención de tres valdeorreses, dos que solamente un ingresó na cadea, os que detiveron con 1 kilo de cocaína e anfetaminas, enfrontándose os axentes da Garda Civil. No municipal, a oposición é unánime, recitando o borrador de orzamentos presentados polo alcalde de Democracia Ourensana por falla de diálogo e por unilateralidade. Lembran, por exemplo, dende o Partido Popular que o residor non ten a maioría absoluta para presentalos, e hai que ter en conta tamén que o de Ourense é un dos 4 concellos a nivel nacional sen orzamentos para este ano. Neste mesmo senso, o presidente da Deputación e do Partido Popular, Luis Menor, incidiu en pedir ao alcalde exemplaridade. Coñecemos polo xornal da región que 200 ourensáns teñen máis vivendas, teñen 10 vivendas ou máis. Neste caso, poderíamos lembrar que o residor municipal declarou a Facenda ser titular de 19 inmobles. Neste contexto, engadir que a Xunta de Galicia rebaixa a exixencia de renta para acceder a unha vivenda protexida, e voltando ao municipal, contarlles que os socialistas exixen que se solucione a falla de parada de bus que demandan os veciños de Opino, e avanzar que a reforma da Rúa Progreso estará rematada a finais do verán. Coñecemos tamén que 4 de cada 10 falecidos non fan testamento, e na política o anuncio de que Alfonso Rueda e Miguel Tellado estarán na romería popular que esta fin de semana terá lugar no Carballiño. Por último, balance da Feira do Viño do Ribeiro, que acadou 19.000 visitantes. Así entramos no detalle. Antes, coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, Badía. Este martes na provincia de Ourense continuaremos co ceo parcialmente nubrado e por momentos con alternancia de nubes e claros, con precipitacións intermitentes que serán máis probables nas comarcas occidentais como Carballiño, Ourense, Terracela Nova, Baixa Limia, sen descartar tamén algunha chuvia feble na metade leste da mesma provincia de Ourense, pero pouca cousa en xeral. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 19 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. En estos momentos les pedimos precaución por un vehículo detenido que dificulta la circulación en la A52 en el entorno del Sinzo de Limia, ya en sentido Verín. En estos momentos está cortando el carril derecho, así que mucha precaución si circulan por esta vía. En el resto de carreteras de la provincia, afortunadamente, se circula con mucha más tranquilidad y no registramos mayores incidencias.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pues así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7:30 de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Ourense ten 268 parados menos, datos do mes de abril. Galicia cada o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliación separo, con 1.103.820 cotizantes a Seguridade Social e 112.293 persoas desempregadas. Son os datos que coñecíamos nas últimas horas. E a Policía Nacional, en coordenación coa Garda Civil, detivo na 52 o seu paso por Verín a un conductor serbio que levaba no coche 92 kilos de cocaína. Operativo estivo coordenado dende Pontevedra tras un seguimento realizado pola Udico. A detención producíase nun momento de moito tráfico, o que requeriu que a Garda Civil requerise o conductor que se retirase a un desvío na saída de Verín e Vilar de Bos para evitar riscos o darlle o alto. A droga iba distribuída en 75 paquetes e podría ter un valor no mercado de 1,3 millóns de euros. Estímase que pode ser un dos maiores alixos desta sustancia agochada nun turismo durante os últimos anos. 11 detidos no marco da operación Compai ou da Guerra Civil desenvolvida en o barco de Valdeorras por un presunto delicto contra a saúde pública. Operativo foi desenvolvido polo equipo Roca de Arrúa, que detivo o pasado sábado a tres veciños do barco por tráfico de drogas e un delicto de atentado contra xentes da autoridade. Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola Estrada Nacional 120 en Rubía con 1 kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetaminas. Solo un dos detidos ingresou na cadea e o resto, 8, xa foran detidos en abril. Axentes da Garda Civil do Concello de Carballiño detiveron a dous homes como presuntos autores dun presunto delicto contra a saúde pública e doutro de defraudación de fluido eléctrico. Nun rexistro domiciliario, os axentes atoparon varias dúcias de botes de sementes de cannabis, cos que poderían producirse perto de 150 kilos de marihuana. Ademais, tamén había 463 macetas distribuídas en dous invernadoiros interiores con sistema de ventilación e rego autónomo, pudendo descubrirse que na vivenda existía defraudación de fluido eléctrico. A SEMADE, a Garda Civil, localizou útis para o envasado e pesaxe da droga. A Audiencia Provincial de Ourense deu a razón a un pai que reclamaba visitar a súa filla menor de idade a pesar de estar condenado por violencia de xénero. Considera a audiencia neste caso que a supresión de visitas entre pai e filla de 5 anos conleva un risco de desafección entre ambos que non beneficiaría o desenvolvemento integral da cativa. Os magistrados dan a razón así a un pai condenado por violencia de xénero e separado da nai que quere seguir vendo a menor. Cabe sinalar que o xulgado de O Barco de Valdeorra se a considerara previamente oportunos esos encontros, mentres sempre tutelados en un punto de encontro, pero a nai recurrida a decisión, aunque en todo caso o informe da perito psicóloga reflicte que os encontros deben ser con acompañamento psicoemocional en un ambiente de seguridade. As visitas levan tempo en vigor e sempre resultaron positivas ao constatarse a relación de agarimo existente entre pai e filla. O proxenitor fora condenado a 44 días de traballos para a comunidade e accesoria de aproximarse á víctima a menos de 200 metros por un delicto de lesións. Unha xove ourensá tivo que ser trasladada esta mañá ao complexo hospitalario de Ourense con síntomas de intoxicación por fume tras arder un colchón, segundo informaron dende o 112 Galicia. O suceso tivo lugar no domicilio situado na rúa Serra de Queixa da capital sobre as 7 da mañá, ata onde acudiron os bombeiros tras ser alertados da inmensa fumareda, non descartándose que a orixe do lume pudiera estar na batería dun teléfono móvil. Ata o lugar tamén acudiron urxencias sanitarias do 061 e policía local. Outras dúas persoas tiveron que ser evacuadas a pasada noite no municipio ourensán de Maceda ou resultar afectadas pola inhalación de fume nunha vivenda lume que se orixinou nunha sartén. Os propios afectados tentaron apagar inicialmente o lume cun extintor, pero antes, ante as dificultades para respirar, chamaron os servicios de emerxencias acudindo ao lugar personal do GES de Maceda e efectivos do 061. O BNG pediu a comparecencia parlamentaria do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por considerar que foi unha neglixencia e unha descoordenación entre a Administración Galega e o Concello de Oímbra a que provocou o segundo maior lume da historia de Galicia o pasado verán, no que arderon 23.000 hectáreas e resultaron feridos 3 brigadistas. Foi a nacionalista Ana Pontón a que pediu aclarar a orixe e responsabilidade dunha orde de desbroce que supostamente provocou a chispa que desencadenou o lume, un momento no que non se debeu autorizar e polo que incluso fora detida a persoa que fixo os traballos, que afirmou que era por encarga do Concello e se haga. A nova era publicada onte no xornal El País, que apuntaba que un papel da administración que prohibía as actuacións quedou perdido polo camiño. O presidente Rueda sinalou xa onte que ningún medio de comunicación pon sentencias e que o tratarse dun asunto judicializado non ten máis que remitirse ás conclusións.
7: Efectivamente, como vostede di, ese é un tema que está judicializado, por lo tanto, en estos momentos, no un año después, pero casi en plena instrucción judicial, no voy a decir nada más que me remitiré a las conclusiones que ninguém, ni ningún medio de comunicación, ni ningún gobierno, va a poner una sentencia, tomar una decisión que le corresponde a los juzgados, a los suices. Eso yo lo respetaré siempre.
1: En todo caso, Rueda admitía que había unha instrucción da Xunta que impedía facer rozas, que semella que ao final non apareceu.
7: Había unha instrucción da Xunta prohibindo facer rozas neste caso concreto, pero vamos esperar o que resulte da instrucción judicial para facer calquera valoración e, por suposto, respecto a calquera persoa especialmente.
1: E o Servicio de Protección da Natureza da Garda Civil, o SEPRONA, tomou declaración en calidade de investigado a un veciño do Concello de Trives como presunto autor dun delito contra os animais ao ser localizados na súa explotación 90 cadáveres de gando ovino e caprino en descomposición. A investigación comezou o pasado mes de marzo, cando os axentes atoparon restos óseos nas inmediacións desta explotación adicada á cría de gando e se fixo unha inspección por parte do SEPRONA e do Servicio de Veterinarios da Xunta de Galicia. O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense denuncia a falla de transparencia e consenso do alcalde na presentación do borrador de orzamentos. Así o manifestou a voceira popular Ana Méndez tras a Xunta de Voceiros, indicando que foi unha sorpresa recibir o documento ou non ter ningún coñecemento previo do mesmo ni ter habido ningún tipo de diálogo. Lembra ademais a Edil Popular que a democracia ourensana non conta coa maioría absoluta para sacar esos orzamentos adiante.
8: Como sempre, o alcalde facendo as cousas pola súa conta e sin contar absolutamente con ningún dos grupos da oposición, esquecéndose sempre de que non ten a maioría e sí ou sí ten que negociar e ten que falar.
1: As socialistas de Ourense tamén sinalan que o orzamento presentado polo goberno municipal é un parche para tapar erros do pasado e que o alcalde volva a desviar o foco de atención. O Grupo Municipal Socialista alerta da ausencia de informe de intervención e dun plan económico financiero anticipado e cuestionable. Comparecían esta mesma mañá e delo daremos conta no treito final deste más de uno. O presidente do Partido Popular e da Deputación Luis Menor lamentou terse enterado pola prensa de esos orzamentos do Concello de Ourense, aunque estudiarán as posibles enmendas, criticando ao alcalde por falla de diálogo previo, a diferencia do que sucede a cotío na Deputación.
9: Lógicamente, a nosa postura do Partido Popular sempre é a mesma. Non é non por resposta, pero tampouco é un sí, desde logo, a calquera precio, ni moito menos. Obviamente, non son os vos comenzos de tramitación, non yo nego, non me gusta. Lógicamente, se alguén presenta e quere, presuntamente quere contar con nos apoio, debería falar con nos. Lógicamente, unha vez que se presenta unilateralmente, non se fala con nos de momento vamos a estudialos, velos, e iremos aclarando a nosa postura, pero desde logo, os inicios, eu só podo dicir que non me gustan nada, porque, evidentemente, significa todo o contrario do que se fai nas administracións que goberna o Partido Popular, onde sempre o diálogo, sobre todo en materia económica, é algo fundamental para chegar a acordos como así logramos.
1: Precisamente Menor contrapuña a xestión económica da Deputación de Ourense fronte a do Concello da Capital, que calificaba como pouco responsable e carente de rigor, mesmo provocando a perda de fondos cando a institución provincial son este mandato leva captado máis de 28 millóns de euros de axudas europeas.
9: Traballamos ben, porque temos, fíxense ben, 110 millóns de euros de orzamento, sumamos de 48 millóns de euros en modificacións e captamos entre o ano pasado e este ano, 28 millóns de euros de fondos europeos. Co cual creo que somos unha administración útil e unha administración que xestiona ben efectivamente os recursos e influye no territorio. Frente a isto, pois, outras administracións perden subvencións concedidas por o Estado, nós non perdemos ninguna, ganámoslas todas, pois débese as empresas, non lle debemos nada, aparte de ter concesións públicas caducadas, iso o que provoca, sin duda ninguna, unha falta de credibilidade na xestión, por lo menos, económica, non? E iso é o que podo decir, así que a min, desde logo, non me parece oportuno nin bo para o noso Concello de Ourense, ou ese Concello que aglutina onde cada tres ourensáns, efectivamente, esta xestión económica que carece de rumbo, de planificación, de rigor e de responsabilidade. E aquí, en lugar de ir dando conta de actuacións, saltamos de problema en problema.
1: Pero ademais, Luis Menor falou da falla de transparencia e exemplaridade do alcalde tras ser denunciado polo exedil de Democracia Ourense Natel Moucha por suposta prevaricación, malversación e falsedade en documento público. Para Menor, conductas como as do residor afondan no descrédito da política por parte dos cidadáns.
9: E creo que é moi delicado, porque efectivamente unha das cuestións que temos que facer dende os servidores públicos, obviamente, temos que ser exemplares, ou tratar de ser exemplares, por o menos. E non contribuir máis á desafección, á profunda desafección que a xente ten na política, e máis concretamente no Concello de Ourense. Se un fai unha encuesta, o grado de indecisos, o grado de persoas que non manifestan o seu voto no Concello de Ourense é moi superior ao que pasa na provincia e bastante superior ao que pasa en Galicia. O cual reflexa que efectivamente o clima non é o mellor. E non é o mellor probablemente porque hai condutas como esta en onde a xente duda. E creo que non hai por que dudar para nada dun servidor público, non hai que dudar para nada dos ingresos, nin hai que dudar para nada de se unha persoa ten algún tipo de outros ingresos, a opción de ter que pedir a compatibilidade ou non. Eu creo que non hai nada que facer. En caso de duda, a favor sempre da transparencia. Que pode eu ter que dicilo ou non teñer que dicilo? Bueno, pues mira, digo que total, por saberse, non vai a pasar nada. Cando hai dúdas é cando non se sabe. E, por tanto, a mí non me gusta esa falta de transparencia, pero como ciudadano, como di usted, tamén como político, porque eu como político estou obligado. E fago.
1: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobou mobilizar 306.000 euros para reforzar as políticas de benestar, o impulso ao deporte e a cooperación cos concellos, así como o traballo das federacións veciñais. Estas últimas recibirán 43.000 euros para actividades de movimento veciñal das federacións de mulleres rurais Elimiar e Agrupación Miño na capital. O presidente da Deputación quiso poñer en valor a aprobación das bases da segunda convocatoria de axudas á accesibilidade en vivendas para maiores de 65 anos que medran un 50%, pasando de 100.000 euros o ano pasado a 150.000 nesta convocatoria, solicitudes que serán atendidas por orde de chegada. Senón o Menor que a institución quere seguir apostando polas mesmas oportunidades de calidade de vida para os veciños do rural e detallou o obxectivo das subvencións.
9: Son, por tanto, actuacións concretas, non? Melloras de accesibilidade, por exemplo, sustitución de bañeiras por duchas, adaptacións de baño, adaptacións para facilitar a mobilidade dentro da vivenda, adecuación das instalacións básicas, ou adquisición de equipamento técnico, como refería antes, como camas articuladas, cadeiras especiais ou sistemas de apoio, algo que, bueno, pues que efectivamente o mellor de non o ter suporía pois irnos antes para unha residencia. As axudas poden cubrir hasta o 100% do custo, cun máximo de 2.500 euros por persoa, e o ano pasado eran 2.000, este ano pasamos a 2.500. E están dirixidas para maiores de 65 anos de todos os concellos da provincia, a Casa Capital, todos os concellos de menos de 20.000 habitantes.
1: E a Deputación aprobou en Xunta de Goberno outra partida para a cooperación cos concellos e que complementa coas modificacións orzamentarias aprobadas no pleno da pasada semana. Para o presidente da Deputación, un dos principais objetivos deste mandato segue a ser que os concellos do rural teñan un plan de cooperación, do que destacou tamén a súa flexibilidade.
9: É tremendamente flexible e iso é unha das grandes éxitos deste plan. Permite, por tanto, garantizar realmente que as necesidades do concello se cubran e estén ademais vivas, estén vedes que cada vez que temos unha xunta de goberno traemos modificacións dos planes de cooperación. Por eso, porque os concellos efectivamente necesitan adaptar realmente as súas decisións ao cambio de circunstancias.
1: E a empresa Iberdrola considera que o proxecto da mega central Conso 2 no Concello de Vilariño de Conso aínda non está maduro para considerar unha inversión. Segundo a empresa, as tramitacións de proxectos renovables conlevan un proceso de información pública e de alegacións, tras lo que se pasa a instrucción do expediente pola delegación do goberno e a correspondente resposta privada da empresa a esas alegacións. A continuación, o procedimento é remitido ao Ministerio de Medio Ambiente para que considera se precisa a declaración de impacto ambiental. Neste contexto, Iberdrola suliña que non ten ninguna decisión de inversión tomada e que está nas orixes dos proxectos. Será unha fase posterior, no caso de dispor dunha concesión hidráulica de longa duración e dun mecanismo de estabilización de ingresos axeitado cando se tome calquera decisión, a mentres a hidroeléctrica indica que sen este tipo de mecanismos é remuneración ou proxecto é papel mollado. 12:51 minutos.
10: Renault. conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid e-tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
11: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
12: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en mayo. Ata o día 8, disfruta de 6 magníficos espectáculos da 31 edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
0: Más de uno Ourense. Onda Cero.
13: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
1: Un espacio, el de Mora y García, en el que hoy vamos a hablar de miedos. Caramba, cuando nos vamos al dentista, cuando tenemos un problema bucal, pues lo más común es tener miedo, pero Moira Sánchez va a sacarnos de dudas y seguramente va a quitarnos esos miedos. Moira, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días, Paco.
1: ¿Cuáles son esos miedos más comunes de los pacientes que visita Mora y García?
14: Bueno, pues realmente podría hacer un ranking de lo más escuchado, ¿no? Lo que más nos frecuenta cuando alguien viene a la clínica. El que más se repite, o por lo menos en nuestras instalaciones, es esa gente que dice, es que no aguanto el sonido ese. Ajá, del torno, del taladrito, me perturba, me desquicia. Entonces, en general, los sonidos, todo de las herramientas, mientras estamos trabajando, es algo que asusta bastante a los pacientes, ¿no? Bueno, nosotros en la clínica contamos con distintas herramientas y tecnologías como música o televisiones en el techo, todo para distraer. Además, nos gusta mucho hablar y preguntar. Después también está lo que es el dolor, ¿no? Antes y o sea, durante y des,

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Descenso do paro en España, descenso do paro en Galicia, descenso do paro en Ourense en 268 persoas. Galicia cada o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliacións e paro con 1.103.820 cotizantes á Seguridade Social e 112.293 persoas desempregadas. Xornada na que comparecía o Grupo Municipal Socialista para dar conta de un par de mocións que levarán o próximo pleno e tamén para expresar o seu rexeitamento, a súa postura pola falla de diálogo en relación co borrador de orzamentos presentado para este ano polo Grupo Municipal de Democracia Ourensana. Tamén nesta xornada, o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, presidiu a Xunta de Seguridade Local no Concello de Celanova. Esta tarde, o vicepresidente segundo e deputado de Cultura, César Fernández, vai a participar na inauguración das xornadas Cada Bimbio Conta. Coñecernos para conectarnos sobre os museos etnográficos de Ourense no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Esta mañá o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, interviu no acto organizado pola Confederación de Empresarios de Ourense para a presentación do informe do primeiro observatorio de Capital Humán centrado no absentismo e na escasez de man de obra. Tamén esta mañá o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, presidiu a Comisión Territorial de Coordinación na sala de xuntas da Delegación Ourensa. Son algunhas das citas deste martes que completa o terceiro Seminario Internacional de Investigación, Traballo Social Inclusivo e Sostible no campus de Ourense. Unha, 8 minutos, un alto no camiño e de seguido falaremos moito de música.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Pulpería Asador a Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a Feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador a Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Catamaridaxe, cata popular, variada oferta musical e pregón do enólogo e sumiller Luís Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a novena festa da empanada no recinto do Castro. Esperámoste na Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
0: Más de uno Ourense. Onda Cero.

0: O verán musical en Ourense promete citas importantes, comenzando con la programación dunha nova edición do Oh Yeah. Saúdo dende a organización de Escena Sonora a José Freiría. José, bos días.
1: Hola, bo día, Paco.
0: Como foi ese día no que vos xuntades e decidides propoñer un festival destas características?
1: Bueno, pues esta é unha idea que leva rondando a cabeza das dúas empresas que compoñemos a organización do festival dende fai xa 3 anos aproximadamente, e era pues facer un festival pensado para a provincia de Ourense. Está pensado, é dicir, non tería moito sentido este festival en outra localización, ¿no? Porque está pensado en clave, como te decía, de provincia, pues dende a formación de das datas, de como facelo, e digamos que itinerante e un modo ciclo, como vimos a decir sempre, e coa personalidade que ten o festival a nivel de pues eso de local, ¿no? E de facelo a nivel onde sean pues dentro a parte de cociña ourense, que sean chefs ourensanos os que poñen a parte gastronómica no evento, e bueno, un pouco esas foron as liñas de facer un pouco diferente a outro tipo de festivales que pode haber, ¿no?, en toda Galicia.
0: E o nome Oye, así de repente pode parecer viejuno, pero tamén sona a berro de guerra, sona tamén a animarse.
1: Bueno, a verdade é que é unha expresión bastante roqueira, e
0: sí.
1: O fío conductor deste festival, a principal idea é o rock, non, como máxima expresión sociocultural do siglo XX. Pensamos que o rock and roll é a música do siglo XX, non? Entonces, dende aí parte que esa expresión é moi roqueira, e aínda por encima leva as dúas primeiras siglas que definen a nosa provincia, lo cual todo encaixa perfectamente, vai un pouco por aí todo.
0: Bueno, coñecemos recentemente a programación de actuacións con formato expandido, porque variarán os escenarios, non? Por qué?
1: Sí, porque esa é unha das claves que te comentaba antes que sempre estivo encima da mesa dende que a idea empezou a tomar forma, que o festival está pensado en clave de provincia, e unha das claves é esa, que sempre Ourense como a capital este presente, pero que despois diferentes puntos da provincia podan vivir o Oyea, non? E o ano pasado se fixo na primeira edición, a parte da cidade de Ourense, se levou o Oyea a Celanova e Xinzo de Limia. Este ano se leva a Carballiño, se fixo, ademais de Ourense, se fixo a presentación no embarcadoiro Santo Estevo de Ribas de Sil, na Ribeira Sacra, poñendo en valor outro espacio máis da nosa provincia, e ese é o que pretende o Oyea, non? Coa súa mobilidade, digamos, neste caso, que poñer en valor diferentes puntos do noso territorio, e a través desta parte musical que nos aportamos, e poñelos en valor levando aí o evento, e o ano que ven serán outros diferentes, e así seguiremos facendo para que, pensado, pois, en clave de provincia, como che dicía, Ourenses teña voz dentro da nosa comunidade, pues, a través do Oyea, ¿no?
0: Por certo, citas a presentación no embarcadeiro dos catamaráns na Ribeira Sacra, unha declaración de intencións.
1: Sí, e ademais a chuvia nos fastidiou un pouco esas intencións que tiñamos, porque iba a ser a través de a bordo do catamarán, facendo unha ruta por o cañón que bueno, que creo que poría unha nota pues un pouco diferencial nese aspecto a hora de facer a presentación, co chef de Gerson Iglesias de Cociña Ourense, elaborando en directo pues unha parte de tapiña para acompañar con un viño de Ribeira Sacra, e actuación de Gonzalo Arca en directo para todos. Aparte de todo eso, o tuvimos que facer, pues estaba pensado para facer a bordo do catamarán navegando, e se tuvo que facer en terra no propio embarcadoiro, porque a chuva nos hubo que pasar ao plan B, pero bueno, que quedou perfectamente igual, porque aquel marco é incomparable, obviamente.
0: A gastronomía estará presente tamén en todas as citas musicais?
1: Sí, en todas, igual que o ano pasado. Hai unha parte pues gastronómica para que poñer en valor, pois pues, iso. E ademais, cada chef que ven, porque, bueno, dentro do do grupo Cociña Ourense, todos os chefs que o integran, pois acolleron esta iniciativa de moi bo grado desde o principio, e en todos, en cada un dos eventos que facemos dentro do OUEA, pois un pouco por disponibilidade, pois participan uns ou outros chefs, non, de Cociña Ourense, e eso dá unha variedade dentro dos eventos pois moito máis ampla, despois que traballan un pouco pensando en eso, en poñer en valor o producto local, facelo un pouco, digamos, ad hoc en cada evento e cada día, dependendo da zona na que estemos, integralo tamén un pouco, xa si queres, a parte gastronómica, facendo unhas creacións máis pensando igual no cartel que hace ese día, facendo un guiño, a parte, digamos, a artística, non sei, está todo conxugado para que todo teña sentido e a xente que vaya a ver a calquera dos concertos do OUEA poda ter tamén, non só na parte musical, senón na parte gastronómica, a hora de chegarse a degustar algo que ten sentido co que está a ver cos seus ollos, pois que o poda degustar tamén co seu sentido do gusto, vamos.
0: Falemos da primeira das citas en Expo Ourense o 6 de xuño. Que decir de Loquillo?
1: Pois pouco que dicir, ¿no? Que Loquillo non ten moito máis que dicir que unha carreira que está aí dende que arrancou este home cos primeiros trogloditas, digamos, ata hoxe, creo que é unha carreira ininterrumpida e que ten, pois, eso, un pozo e unha presencia no rock nacional que non necesita ningún tipo de presentación, solo poder disfrutalo en riba de un escenario, porque creo que algo con clásico nivel que todo o mundo, que, pues eso, abarca unhas generacións moi moi dispares incluso, ¿no? Pero que todo o mundo sabe que en el Loquillo, aunque teña hoxe 18 anos, ¿no? E con 60 tamén o saben, entonces é un pouco un abanico amplo.
0: En a antesala de Rapants, que antes escoitábamos, por certo.
1: De Rapants, sí, a promesa, pero xa feita realidade dunha banda galega que está dicindo moito e fixa e demais en casi todos os festivais do noso territorio, e bueno, acaban de facer un multiuso do Sar con 6.000 personas, 6.000 tickets vendidos. Hoxe en día non recordo unha banda galega que venda 6.000 tickets eles solos en un recinto, non? E bueno, pois pues eles o están facendo, e creo que bueno, están tendo, pues eso, un recoñecemento por pues merecido, un traballo que están facendo dende ademais ten moito que ver co OUEA, non? Porque ao final eles sí que tamén venden esta parte a, pues, como de alguén que venden de unha parte igual máis rural, como poden ser el son de Muros, non? Pues dende sitios pequenos tamén se poden facer cousas grandes, e eso un pouco encaixa moi ben coa filosofía do OUEA.
0: O prezo das entradas é igual para todos os concertos, onde mercalas?
1: Mercalas solo a través da plataforma Taquilla. Vale, eso recalcamos sempre moito, porque aí sabemos que hai sempre posibles vías de mercar entradas que non son as auténticas ou as oficiais, e despois eso acarrea problemas, solo a través da taquilla. E bueno, hai diferentes prezos porque, bueno, ahora mismo para o de primeiro, de 6 de xuño, que está en Kitty Day San Luis, que tamén é unha banda que temos que recordar, que é unha banda británica de tres irmáns que fan un rockabilly, digamos, se queremos, música, un rock dos 50, quizás, con moito nivel. Están ahora mismo un promoción de lanzamento que se fixo para un número inicial de entradas a un prezo de 28 euros máis os gastos de distribución, que creo que para esas tres bandas de ese nivel que estamos falando é algo moi asequible. E logo mudará, que se o anunciaremos cando mude o prezo, e despois teremos as de Luz Casal, que xa están a venda tamén en Paco Paz, o 4 de outubro, con diferentes prezos dependendo da situación, porque se vendrá grada ou pista. E temos un máis, que é o de Burning en Carballiño, que é de entrada totalmente gratuita, vale? No no diante do Templo da Veracruz.
0: Precisamente a segunda cita é o 31 de xullo no Carballiño, con Burning. Que contar tamén desta lexendaria banda dos 70 que sigue sonando maravillosamente?
1: Sí, pues 50 anos de carreira, creo que están celebrando agora mesmo, pois moi pouco que dicir tamén deles, non? Que é unha banda lexendaria que sigue aí, inda que moitos integrantes xa non están, pero Johnny sigue aí ao pé do cañón e tendo moito que decir con moita autenticidade dentro do rock nacional. E creo que igual que Loquillo é algo que destacar destas dúas bandas, non? Destas dúas artistas que son auténticos de principio a fin e imagino que hasta que colguen as botas van a seguir sendo igual de auténticos.
0: Concerto gratuito a elección do espazo Praza da Veracruz no Carballiño, ten algún significado ou é que cada ano ides rotando buscando escenarios que teñan unha componente patrimonial?
1: Sí, claro, é ir buscando que a localidade a que vayamos coa nosa aportación podamos poñer en valor algún dos espacios, ao igual que facemos aquí con Paco Paz, que é un recinto deportivo, pero que no seu día albergou concertos de moito nivel, como poda ser o de Leonard Cohen fai anos, pois volver a poñelo en valor. E o ano pasado con Jethro Tull creo que conseguimos que en ese espacio se volvera a vivir un gran concerto de nivel internacional. Este ano, vamos, pues este Carballiño, creemos que destacar esa Plaza de la Cruz coa catedral detrás, co templo detrás, digamos, e podamos facer un evento dese nivel en pleno brao en Carballiño, pois creo que axuda moito, non? Igual que facemos cando vamos a hacer a nova no claustro, e creemos que pois a través das nosas accións podemos poñer en valor espacios e territorios.
0: E o 4 de outubro no Paco Paz, Luz Casal, unha das damas da música e que leva tempo sen actuar en Ourense, ademais.
1: Sí, sen actuar en Ourense e presentando un disco que creemos que lle está dando moitas alegrías e ata donde sabemos, por o que conocemos por medios de comunicación e demais, a súa presentación en Madrid no Movistar Arena foi algo sublime e nos tuvemos o placer de traballar con ela xa fai un par de anos e pois a elegancia personificada en todo o que fai cos seus músicos na súa posta en escena e logo que decir na execución das cancións. Algo que tamén, pues, igual que os outros dos que mencionamos, pouca presentación precisa, Luz Casal, non? Pero bueno, creemos que é un cartel no que a calidade está por riba de todo e en eso vamos.
0: E por que tanto espazo entre citas? Por asustar datas en función dos calendarios dos artistas?
1: Eso ten que ver, pero eso a veces nos complica aínda, porque a principal razón e intención ao facelo espallado así é que unha das cousas que teñamos clara, aparte de que foran diferentes localizacións, unha clave do OUGEA é que o OUGEA para nós ten que estar vivo durante moito tempo e que se este falando durante tempo do OUGEA, non que sexa unha data illada e estacionada en un momento e a todo ano que ven non hai máis, no? O OUGEA, pois, como ve desde que arranca ata que cerra a edición de cada ano, pois pasan meses e iso pois significa pois estar pois comunicando e difundindo a nosa labor.

0: estamos con un orzamento, digamos, para global, pero que agora do custe, a nós sempre decimos que agora do custe se nos dispara moito este tipo de eventos, porque inda que formen parte de algo global, son tres, cuatro datas diferenciadas, co cual implica un custe en infraestructura, así en montaxe, en activar, montar e desmontar, organizar e demais, máis complexo, ¿no? Porque está é algo que está como en movimento. Entonces, a complexidade que ten, ¿no? Que é algo pois que non ten un peche claro, ¿no? Se si empezas, cerras, volves a empezar, volves a cerrar e así cada evento. Entonces, eso pois a complexidade e o custe en infraestructuras que supón que é moito máis elevado.
1: Bueno, por último, sempre nos queixamos de que faltan iniciativas culturais en Ourense. En Ourense Cidade chama a atención que o Concello da Capital pues, non se implique en esta, a diferencia de outras institucións. Para vos non sei se é algo normal.
0: Para non ser algo, non sei se normal, pero sí que últimamente normalizado e algo que non podemos facer moito máis os promotores deste tipo de eventos que comunicar, lanzar e logo cada institución se sube o barco ou non na medida que cree. Iso que duda cabe que si todas as institucións remasen na mesma dirección sería moito máis fácil para os promotores, pero si hai algunha parte que non rema na dirección na que reman todos, pois non pode ser algo que nos alonxe da nosa idea de traballar e facer cousas. Eso creo que é algo que temos que ter en conta e que creo que a nivel de calquera empresa pois o debe ter en conta, ¿no? Dicir, non todo o mundo, non todas as augas sempre corren por o mismo cauce e eso é unha situación máis que a que temos que traballar e non xa nada.
1: Bueno, pues lembren as entradas a venda en ataquilla.com. José Freiría, grazas por atender a chamada Onda Cero e que este OGA sexa un éxito.
0: Por moitas gracias a vos por darnos voz e esperamos a todos en calquera das datas que vos apeteza e hoy temos para que OGA se siga asentando na nosa provincia.
1: Seguro que sí. Con Loquillo continuamos unha 26 minutos.

0: Unha das citas culturais relevantes deste mes de maio en Ourense a celebración da 19ª edición do Festival Pórtico do Paraíso na organización Conchi da Silva e Enrique Miguens, a quenes saudamos. Enrique, Conchi, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Si nos paramos a analizar a actividade cultural en Ourense este mes, como en outros precedentes, prácticamente todo recae na iniciativa privada, con maior ou menor aportación de institucións nas que nunca está o Concello da Capital.
1: Non sei se debo contestar. Pi, pi, pi. Pois nada, xa o acabas de decir tal cual. Bueno, no noso caso, levamos anos contando coa Deputación e coa Xunta, non, a través da GADIC, con apoio privado, venda de entradas. É moi complicado continuar chegar a unha edición 19ª. A verdade que impone, non? Pero hai que continuar, hai que seguir. Ya está, é o noso.
0: Este ano o Festival Pórtico do Paraíso irá do 8 ao 17 de maio e unha vez máis van a darse a man propostas musicais de calidade con elementos patrimoniais.
2: Efectivamente, sí. Comenzamos este venres na Igrexa de Santiago das Caldas, en Ourense, as 20-30 horas, con un concerto fantástico dun cuarteto vocal referente no panorama nacional, Vandalia, que veñen de Andalucía. Bueno, vamos a facer un programa, xa digo, de renacemento español, música sacra, 4 voces fermosísimas. Animamos a todos os que queiran a chegarse hasta ali, porque van a gozar da calidade de estas voces e desta música.
0: Todos os escenarios teñen unha acústica idónea para os concertos.
1: Bueno, é o que intentamos. Ás veces conseguimos, eu penso que sí, que normalmente sí, pero é unha cousa importante. Foi unha parte do festival, elexir os espazos en función tamén do que queres traer, ¿no?
0: Ao mesmo tempo, en algúns casos, tamén se promociona patrimonialmente, culturalmente, esos espacios.
2: Sí, é realmente así, porque, bueno, está na página web, hai información sobre os espazos, toda a campaña que podamos facer de publicitaria, digamos, leva consigo os espazos en sí. Entón sí que a veces os alcaldes pues nos agradecen tamén esta difusión que facemos deses lugares.
0: No caso do Festival Pórtico do Paraíso podemos engadirlle o calificativo de música culta. Isto é un hándicap e resta público, ou calquera, con independencia do seu nivel cultural, pode apreciar a calidade musical que ofrece o festival?
1: Sí, eu sempre digo que non hai que entender, en realidade, non? Si tens certa sensibilidade para as artes en xeral, pero, bueno, especialmente para a música neste caso, é algo que simplemente tens que deixarte de levar e xa está, non? Escoitar e... deixarte de levar pola música e polas voces ou os instrumentos que sexan, dependendo do caso.
0: Por que neste caso aposta pola música que podemos considerar antiga?
2: Por que apostamos pola música antiga? Primeiro porque, digamos, non se programa tanto, digamos, en festivais xerais, festivais eclépticos como o noso, non? A xente, cando lle dices que un festival de música culta, dicen, pero iso que é? Entón, dices, bueno, a ver, se digo música clásica, entendes? Sí, música clásica. Entón, a palabra clásica implica

0: para nós, música do século XVIII, XIX, XX, pero por eso empregamos o termo mellor música culta, que nos permite chegar, digamos, a música medieval, que está moi próxima a música folk, realmente, a música do Renacemento e a música do Barroco, non? Hai períodos aí fermosísimos. Logo esa propia música clásica, que é o período clásico, o clásico romántico, e a música do século XX. Entón, bueno, contestando a pregunta por que programamos música antiga, é porque de algún xeito tamén a vemos moi apropiada para facer en espacios patrimoniais, máis que outro tipo de música, non?
1: Repasemos o resto de grupos e solistas que van a ofrecernos a súa música. Comezamos nas Caldas. A que máis tenemos ocasión de ver, en que datas?
0: Pois o domingo 10 de maio, ás 7 da tarde, no Pazo de Vilamarín, nada menos que a Maribí Blasco, unha das referentes de unha soprano referente na música antiga, non? Que vai estar ali acompañada da guitarra barroca de Alex Pernas. Vamos a facer un programa de música barroca, de cantos e danzas barrocos. Programa fermosísimo, un lugar moi íntimo, con excelente sonoridade para esta formación de soprano e guitarra barroca. Logo temos unha conferencia, ¿verdad? O martes.
2: Sí, esto é unha novedade deste ano que conecta a música e o cine, non? Entón, pois, en colaboración con Cineclube Padre Feijóo, traemos a un conferenciante que vai falar da ele arpista, pois da arpa, das aparicións da arpa no cine clásico. El nos falará se as arpas que se utilizan en determinadas películas son de atrezo, son arpas de verdade, se o que toca o actor sabe ou non sabe, moitas veces. Moi curiosa, non? É unha conferencia moi curiosa que ven da man deste arpista, de Manuel Vilas.
1: Que máis?
0: Que máis? O xoves 14 no Liceo de Ourense, ás 20 horas, recibimos a Álex Alguacil, un fantástico pianista con unha amplísima trayectoria internacional. Van a facer un programa de música romántica con música de Liszt,
2: e tamén española,
0: con música española, sí, con música de Granados, española, sí. De Granados, sí. Teremos ocasión de escoitar esta música ali no liceo, sí.
2: E ademais el dá un curso no conservatorio. Bueno, sempre levamos actividades ao conservatorio, entón un curso de piano o día anterior ao concerto, o día seguinte tamén estará.
1: Repasámolas todas, son todas esas cosas.
0: E que era a clausura en Oseira.
1: Ajá.
0: Oseira co cuarteto 6 kilos. Hemos tenido Oseira, domingo de hasta 7 de maio, ás 7 da tarde. Un cuarteto fantástico que van a facer un programa increíble, porque van a facer Turina, o cuarteto
2: de Ravel,
0: La muerte
2: y
0: la doncella de Schubert.
2: Sí, son como tres pilares del repertorio
0: de cuarteto de corda, sí. No refectorio de Oseira.
1: Diferentes escenarios, también diferente capacidad.
2: Sí, diferente, sí, capacidad, sí, varía muchísimo, de verdad. Sí, es así. Por ejemplo, o de Pazo, en un espacio máis pequeno, sin embargo, Oseira é enorme, ¿no? Uh-huh. E as Caldas igual, entón, pues nada.
1: Onde mercar as entradas e a que prezos? Hai algún tipo de bono?
0: Non temos bonos porque son moi pocos concertos, son tres concertos solo de pago. O concerto das Caldas é gratuito, uh-huh. este vendres as 8:30, e a conferencia tamén, no martes seguinte. E logo os tres concertos de pago, pois se poden mercar as entradas na web porticodoparaiso.com, na tenda de música Musical González, aquí na cidade, e o concepto de piano no liceo tamén no propio liceo.
2: Son entradas a 15 euros.
1: 15 euros. Bueno, xa tedes pensado, programado, avanzado que ides a facer o ano que ven? No,
2: bueno, hai ideas, sí. Aí, porque son os 20 anos, hai que facer algo especial.
1: Digo,
2: sí, sí.
1: Por eso digo.
2: Sí, sí, ideas hai. Bueno. Por ideas, ideas, o caso elevalas a práctica, pero bueno.
1: Bueno, Conchi da Silva, Enrique Miguens, organizadores da 19ª edición do Festival Pórtico do Paraíso, grazas pola iniciativa, por contárnoslo na sintonía de Onda Cero, e agora, si vos parece, escoitaremos como soa precisamente un dos grupos que estará presente, o grupo vocal Vandalia, que abre o festival.
0: Fantástico.

0: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
1: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
2: Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
3: Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: Muy buenas tardes, pues abrimos este tempo de actualidade local e provincial cunha boa tanda de sucesos, porque unha xove ourensá tivo que ser trasladada esta mañá ao complexo hospitalario de Ourense con síntomas de intoxicación por fume tras arder un colchón, según informou o 112 Galicia, un suceso que tivo lugar na rúa Serra de Queixa da capital, sobre as 7 da mañá, ata onde acudiron os bombeiros tras ser alertados da intensa humareda, e non se descarta que a orixe deste lume pudera estar na batería dun teléfono móvil. A ese lugar tamén acudiron urxencias sanitarias do 061 e policía local. Tamén a pasada medianoite foron evacuadas dúas persoas en Maceda, ao resultar afectadas pola inhalación de fume nunha vivenda. O orixe, neste caso do lume, estivo nunha sartén. E o Servicio de Protección da Natureza da Garda Civil, o SEPRONA, tomaba declaración en calidad de investigado en veciño de Tribes como presunto autor dun delito contra os animais, ao ser localizados na súa explotación 90 cadáveres de gando ovino e caprino que estaban en descomposición. A investigación se iniciou no mes de marzo, cando os axentes atoparon restos óseos nas inmediacións desta explotación adicada á cría de gando. Se fixo unha inspección posterior do SEPRONA e tamén de veterinarios da Xunta de Galicia. Xa van 11 detidos na operación Compai da Garda Civil desenvolvida no barco de Valdeorras por un presunto delito contra a saúde pública. Nese operativo, os últimos detidos son 3 veciños e o barco. Están acusados de tráfico de drogas e un delito de atentado contra axentes da autoridade. Un deles xa ingresou en cadea. Tamén a Policía Nacional, en coordinación coa Garda Civil, detiña na autovía de Rías Baixas o seu paso por Verín a un conductor serbio que levaba 92 kilos de cocaína no seu coche. O operativo foi coordenado dende Pontevedra tras un seguimento realizado pola UDICO. A detención se produciu nun momento de moito tráfico. Requeriu tamén que a Garda Civil lle pedira ao conductor que se retirase a un desvío na saída de Verín e Vilar de Bos para evitar riesgos ou darlle o alto. A droga ia distribuída en 75 paquetes e podría estar valorada no mercado en 1,3 millóns de euros. Se estima que pode ser un dos maiores alixos desta sustancia da cocaína agochado nun turismo durante estes últimos anos. E ainda temos un suceso máis: a Garda Civil do Carballiño que detiña a dous homes como presuntos autores dun presunto delito contra a saúde pública e tamén de defraudación de fluido eléctrico. Nun rexistro domiciliario, os axentes encontraron dúcias de botes de sementes de cannabis cos que poderían producirse perto de 50 kilos de marihuana. Ademais, tamén había 463 macetas distribuidas en dous invernadoiros interiores que tiñan sistema de ventilación e de rego autónomo. Se pode descubrir que precisamente defraudaban o suministro eléctrico. A Semana da Garda Civil localizou nesa vivenda útiles para o envasado e a pesaxe da droga. Son algunhas das novas, pero hai outras.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: Hablamos do ámbito laboral. O paro descendía no mes de abril na provincia de Ourense en 268 persoas, a baixada é de un 1,89% en relación ao mes anterior. En total se fixeron 4.531 contratos, a maioría foron temporais e houve tamén 378 expedientes de regulación, dos que un foi colectivo. Os sindicatos sinalan que, aunque toda baixada de paro é un dato positivo, nesta ocasión debeuse a contratacións de Semana Santa no sector servizos, o que implica que non se conquerió o objetivo de ter contratacións estables. Coitamos valoración da secretaria de Comisións Obreiras, Dori Gómez.
7: Esta Semana Santa aliviou novamente os datos e creou emprego. O que pasa que, bueno, é un emprego estacional. A meirande parte das persoas que conseguiron emprego no último mes son do sector servicio, exactamente 221 persoas. Os datos siguen amosando a falta e a necesidade da creación de emprego de calidade para que haya estabilidade e incremento na contratación, non só así manterse nos meses nos que hai estacionalidade por campañas ou por época de vacación.
5: E o paro, como decimos, tamén para o sindicato UGT foi con un descenso positivo, pero chaman a realizar políticas activas de emprego para solventar este desemprego de longa duración e advirten tamén da situación no mercado laboral das persoas que non son capaces de encontrar traballo. Por outra banda, a Confederación de Empresarios de Ourense presentaba hoxe as conclusións do primeiro observatorio de capital humanas que abordou a problemática do absentismo laboral e a escaseza de mans de obra para postos específicos, un acto no que estivo o presidente da CEO, David Martínez, e tamén o secretario xeral de Emprego da Xunta, Pablo Fernández, que sinalou que este problema laboral está a ter un importante impacto na competitividade das empresas. Fernández sinalou que o absentismo require dun enfoque integral e, polo que respecta ao goberno galego, reiterou esa proposta do presidente Rueda para abordar o absentismo non desexado cun plan de medidas que está previsto presentar en xuño e que pretenden que sexa foito do diálogo social.
8: O informe é unha chega moi valiosa para a Xunta de Galicia, porque pon encima da mesa datos, abre o debate, como estamos facendo hoxe aquí, e propón líneas de actuación. Pero sobre todo porque lembra algo que é moi importante. Isto non é un problema dunha súa parte, é un reto compartido, e esta visión pues, ten que ser, como digo, compartido pola parte que nos toca a nós, pola administración, pola parte que vos toca a vos, polas empresas, pero tamén pola parte dos axentes sociais, e por eso creo que entre os tres, entre ese diálogo social, vamos a buscar medidas eficaces para solucionar este problema.
5: O secretario de Emprego apuntaba as claves coas que a estrategia que a Xunta está a traballar quere facelo en clave de prevención e tamén partindo da necesidade de mellorar as condicións das persoas traballadoras.
8: Temos algo moi claro, que non se trata só de introducir medidas de control, trátase de actuar sobre o conxunto de sistemas. Varias claves. É necesario mellorar as condicións de traballo, reforzar a prevención. Creo que é fundamental esta parte, actuar de forma preventiva, avanzar na organización e flexibilidade nas nosas contornas laborais, especialmente apostar polo benestar laboral. Porque cada vez é máis evidente que existe unha relación directa entre ese benestar laboral e a reducción do absentismo.
5: Precisamente a Confederación de Empresarios de Ourense, o seu presidente David Martínez, reclamaba unha resposta integral e coordinada frente ao absentismo e a escaseza de man de obra. Lembraba, entre os datos que publica este observatorio, que en Galicia o absentismo drena 2.268 millóns de euros anuais, o 3% do PIB, e que cada día 1.117 galegos non poden acudir aos seus postos. En canto a Ourense, as baixas teñen unha media de 68,3 días e o absentismo unha tasa de 5,79%, o que sitúa a provincia nunha posición de desventaxa competitiva fronte ao resto de España, segundo reflexan estes datos. Por certo, o secretario de Emprego da Xunta agardaba tamén que con fondos do Goberno Central e coas políticas que está a poñer en marcha a Xunta se poda combatir esa necesidade de cubrir postos específicos.
8: Isto require respostas coordinadas, como son a formación adaptada, por eso estamos pedindo ao Goberno Central que nos flexibilice os fondos que destinamos a políticas activas de empleo, esos fondos finalistas que veñen para executar dende as comunidades autónomas, atracción de talento, por eso dende a Xunta de Galicia poñemos unha terceira edición do programa Galicia Retorna Cualifica Emprego, o objetivo de atraer eses fillos, netos, bisnetos de galegos do exterior para atraer ese talento, que é un programa que tamén está funcionando, ou como fai pouco anunciamos pois esa orden de axudas dende a Consellería de Emprego para a rehabilitación de vivendas, especialmente para concellos de menos de 1000 habitantes, para destinalos a súa rehabilitación a traballadores que estén nas ámbitos rurales. E tamén, pois, a activación de personas e mellora de funcionamento do mercado laboral.
5: E saiban que o Goberno do Estado, a través do Consello de Ministros, acaba de aprobar 15 millóns de euros para a renovación de oficinas de emprego e mellorar a atención á cidadanía. Neste caso, no que se reflicte á provincia de Ourense, estaría pois a oficina de A Ponte. E unha nova empresarial máis, a empresa Iberdrola, considera que o proxecto da Mega Central Conso 2 no Concello Ourensán de Vilariño de Conso aínda non está maduro para considerar unha inversión. Segundo a empresa, as tramitacións de proxectos renovables conlevan un proceso de información pública e de alegacións, tras lo que se pasa a instrucción do expediente pola delegación do Goberno e a correspondente resposta privada da empresa a ditas alegacións. A continuación, o procedimento é remitido ao Ministerio de Medio Ambiente para que considere si é necesaria a declaración de impacto ambiental. Neste contexto, Iberdrola subliña que non ten ninguna decisión de inversión tomada e que se está nas orixes do proxecto. Será nunha fase posterior, no caso de dispor dunha concesión hidráulica de longa duración e tamén dun mecanismo de estabilización de ingresos aceitado, cando se tome calquera decisión. A mentres, a hidroeléctrica indica que es en este tipo de mecanismos de remuneración o proyecto E papel mollado.
6: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
4: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
5: En o Concello de Ourense, tras a xunta de voceiros celebrada nas últimas horas, o grupo do PP denunciaba falta de transparencia e de consenso do alcalde Jacome na presentación do borrador dos orzamentos. Ademais, lembraban ya Jacome que non conta con maioría absoluta. Fala Ana Méndez.
9: Uns orzamentos que se nos presentaron fai dous días con máis de 2.200 páxinas e que ademais se nos presentaron sen ningún tipo de consenso e sin ningún tipo de negociación. Evidentemente, o Partido Popular imos a facer o noso traballo, imos a facer os deberes e imos presentar as enmendas que sexan necesarias para que estes orzamentos reflictan.

0: de verdade as necesidades dos cidadáns. Como sempre, o alcalde facendo as cousas pola súa conta e sin contar absolutamente con ningún dos grupos da oposición, esquecéndose sempre de que non ten a maioría e sí ou sí ten que negociar e ten que falar.
1: E o grupo do PSOE no Concello de Ourense tamén anuncia emendas a este orzamento presentado polo Goberno de Democracia Ourensana, que califican como un parche para tapar erros do pasado para socialistas ou borrador das contas para este ano presentadas á oposición, e imposible apoiálo porque carece de informe de intervención e dun plan económico financiero fiable. A Edil María Fernández preguntábase hoxe si realmente ao alcalde Pérez lle interesa aprobar estas contas ou prefire que non prosperen para culpabilizar ao interventor ou á oposición.
2: Danos a impresión de que Gonzalo Pérez Jácome o que quere xa non lle chega a culpar ao interventor municipal dos seus problemas en canto a pago a proveedores, etcétera, etcétera, os moitos problemas que ten que cada día son máis evidentes, e necesita novos culpables. É obvio que a oposición non pode aprobar, bueno, polo menos o Grupo Municipal Socialista non pode apoiar un documento que nin dende o punto de vista técnico nin dende o punto de vista político ten sentido ningún, parece que o que quere é ter a quen culpar.
1: Tamén Edil Socialista sinalaba que aunque o Goberno Municipal deu á oposición un plazo legal de 10 días para presentar esas alegacións, a análise necesitaría máis tempo. Con todo, reprochan que a suba de taxas non se vexa compensada por axudas e servizos moi necesarios nos que o Concello non debería argumentar que non ten competencias.
2: Non existe unha partida para a conservación e mantemento do que xa temos. Tampouco hai investimentos novos e, polo tanto, descoñecemos completamente cal é o proxecto de Democracia Ourensana. Dende logo non é nin xuventude, nin educación, nin igualdade, nin turismo, nin termalismo, porque se reducen a mínima expresión. Falta apoio ás familias, á veciñanza. Se subes as taxas, tes que crear un plan para que as familias con menos recursos poidan facer fronte a esa suba de taxas que cada vez é máis generalizada. Falta incluso en materia de infraestructuras moitos temas de mantemento de viais, xa, por exemplo, por non falar do rural. Bueno, claro, o non ter o básico non podemos falar de novos investimentos en materia, por exemplo, para nós fundamental de vivenda.
1: Por outra banda, as edís socialistas presentaban hoxe mocións que levarán ao pleno do venres, unha delas na que se refire a dereitos das persoas migrantes. Van a solicitar que se habilite un espazo no cemiterio ou alternativo para que, tendo en conta a pluralidade cultural e religiosa que hai en Ourense, as persoas musulmáns podan facer enterros dignos. Para socialistas Natalia González e María Fernández, esta cuestión xa non debería ser un obstáculo porque xa hai unha normativa sanitaria que permite facelo de acordo coas súas crenzas.
3: Pues o custe emocional é altísimo, pero o custe económico incluso vos sorprendería, porque hai xente que ten que ser levada incluso a outros países desde esta cidade, incluso pois digamos que pedir préstamos esas familias ou axudas particulares para poder cumplir cos seus ritos, cas súas crenzas, porque non hai un espazo nesta cidade. E nos creemos que é algo sinxelo, incluso pois hai espazos de soterramento na cidade, sabedes que hai varios, e que se pode habilitar unha zona específica para eles.
2: É que antes tamén había un problema sanitario, porque no caso da cultura musulmá o enterramento ten que ser directamente contra a terra. Entón, a normativa, bueno, as administracións que deben facerse cargo de habilitar estes espazos ponían como excusa que a normativa sanitaria non posibilitaba este tipo de espazos. Obviamente, como era absolutamente discriminatorio, solventouse o tema legal, podense habilitar perfectamente os espazos. Entón,
1: outra moción que defenderán as socialistas no Concello é para reclamar unha verdadeira aposta pola conciliación e o fomento da natalidade, tendo en conta que na actualidade as defuncións duplican os nacementos. Para a socialista Natalia González, compre un plan de natalidade e apoio ás familias, e mesmo que se poña en marcha na capital unha escola municipal para nenos e nenas de 0 a 3 anos.
3: Digamos que un plan para favorecer a natalidade en Ourense e que

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Estamos a 48 horas do pleno extraordinario no Concello de Lugo, no que se vai a debatir a moción de censura. O debate que chegaba hoxe da man do PSDG ao Parlamento de Galicia. O presidente Alfonso Rueda apoiaba a moción en Lugo e falaba do futuro do PSOE en Galicia e do seu secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. Un debate tenso no que se falou de matonismo e de compra do poder.
2: Tocaron concelleiros. Tocaron concelleiras e les preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tiveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta. Pero Galicia, señor Rueda, hoxe, Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
3: Ten vostede moitos problemas, tenos na Diputación de Lugo, tenos na Cidade de Lugo, tenos na Cidade de Santiago, a ver se o problema é vostede. E como está levando todo isto? Mire, non digo que vayan a ter un resultado nefasto, porque xa o tiveron nas eleccións autonómicas. Veso que directamente con esta actitude, con esta incoherencia, con esta desesperación, van directamente á descomposición en Galicia.
1: Noticia desta tarde tamén, un galego viaxa a bordo do cruceiro onde se declarou un abrocho de antivirus que xa se saldou con 3 falecidos. Así o confirmaba a Consellería de Sanidade, que informa ademais que non presenta síntomas o barco que partiu de Argentina e se dirixía a Cabo Verde con destino a Canarias. Transporta un total de 147 persoas, dos que 13 pasaxeiros e un tripulante son de nacionalidade española, 5 residentes en Cataluña. En o Carballiño, un home foi detido despois de que a súa muller caera do balcón da súa vivenda. Que sabemos, Paco Sarria?
4: A Garda Civil detivo a un home no Carballiño despois de que unha muller se precipitara dende o balcón dun terceiro piso á rúa. A muller foi trasladada en estado grave ao complexo hospitalario universitario de Ourense, aunque está fora de perigo. Os feitos ocorriron a madrugada deste martes e as pescudas tratan de averiguar como ocorriu o suceso por si este tivese a súa orixe nun presunto caso de violencia de xénero.
1: Pois é o compás da edición do 5 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
5: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: Xa estamos no Parlamento de Galicia. Como era previsible, a moción de censura en Lugo calentou o ambiente nunha sesión plenaria na que se cruzaron acusacións de compraventa de concelleiros, de matonismo. Seguindo a sesión de control, Ángeles San Luis.
7: Era o agardado e así foi. A moción de censura de Lugo tivo protagonismo na sesión de control. Con debate tenso e acusacións cruzadas na pregunta do portavoz do Grupo Parlamentario, secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e a resposta do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Galicia entera sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
3: E si triunfa a moción de censura en Lugo, en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo.
7: Na súa quenda de intervención, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén se referiu á moción de censura con duras críticas contra o Partido Popular. No último minuto da intervención dicía:
8: que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente en esa moción de censura.
7: Mais Alfonso Rueda non entrou no debate sobre a moción de censura con Ana Pontón. O debate entre os dous versou sobre o último informe do Consello de Contas o respeito da atención primaria. Cada un puxo foco en epígrafes distintos e houve acusacións mutuas de manipular os datos. Un debate no que o presidente da Xunta avanzou unha das novidades que vai incluir o próximo plan de choque de atención primaria.
3: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos.
7: Por exemplo, dedicarase a xestión de receitas ou do servizo de ambulancia non urxente.
1: E tamén datos do paro. Temos en Galicia 112.293 parados. Son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da reducción, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo, e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asináronse 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos firmados foron temporais, 38.822, fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto a Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizacións en respecto ao mes anterior, impulsada pola contratación, como decíamos, de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.820 persoas. 1.103.820 persoas. Son 16.386 cotizantes máis que as registradas no mesmo mes do ano anterior. A Xunta salienta o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliación. Separo Celti Alado, directora xeral de formación.
9: Que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas

0: como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional.
1: Tamén valoran positivamente os datos de UGT Galicia. Aser Sanz, secretario de organización, mantén que hai que seguir avanzando.
2: As máis de 115.000 persoas que están en paro, así como abordar desafíos estruturais como a reducción de xornada laboral, a parcialidade non desexada, as deficiencias na protección fronte ao despedimento ou o peso que aínda ten o paro de longa duración, o 35% do total na nosa comunidade.
1: A CIGA, pola contra, salienta que o emprego que se xera en Galicia segue sendo precario e inestable. E o sector do metal na provincia de Pontevedra anuncia folga polo convenio colectivo. Están chamados ao paro 25.000 traballadores. Víctor Blanco.
3: Non serviron as 12 reunións celebradas entre sindicatos e empresarios para acadar un acordo. CIGA, UGT e Comisións Obreiras convocan 3 xornadas de folga os días 7, 13 e 14 deste mes e apuntan a posibilidade de 3 novos días antes de que remate o mes de maio. Afirman os convocantes que as diferencias para alcanzar un convenio que afecta a máis de 25.000 traballadores da provincia de Pontevedra non son tanto económicas como de saúde e de conciliación laborais. Santiago García, portavoz de Comisións Obreiras.
4: O inmovilismo da patronal non deixa de sorprendernos moito, porque hai moitas das cousas que entendemos que teñen que mellorarse que non son economicamente un lastre para a negociación. É un capricho da patronal o que non o se nos encontremos aquí facendo unha folga.
3: E dende a organización empresarial Asime destacan a proposta rexeitada polos sindicatos, un incremento salarial do 14% os vindeiros 4 anos, e lembran que os grandes perxudicados por esta folga volverán a ser, como en ocasións anteriores, os traballadores. Jennifer González, portavoz de Asime.
5: Desde la parte empresarial recordamos que esta estrategia de confrontación ya se ha demostrado estéril y perjudicial en el pasado, donde la cerrazón sindical llevó a huelgas que solo sirvieron para que al final no se mejoraran sustancialmente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y dieran una imagen muy negativa de este sector.
3: A folga virá acompañada de manifestacións. A primeira dela partirá dos asteleiros vigueses o vindeiro xoves a partir das 9 da mañá e percorrerá as rúas máis céntricas da cidade de Vigo.
6: La brújula de Galicia.
7: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Reunión hoxe de Unións Agrarias e os grupos parlamentarios, uns encontros dos que xa sae o compromiso de crear canto antes unha comisión de estudo sobre o sector lácteo na Cámara Galega. Hai unanimidade, o obxectivo é prepararse para o futuro e analizar a caída do prezo do leite en orixen e as consecuencias que están sufrindo explotacións leiteiras. Firmáronse contratos, aseguraba Unións Agrarias OSE, a baixa e o sindicato denuncia prácticas ilegais das industrias coa importación masiva de leite procedente de Francia e Portugal. Unións Agrarias pedía unha comisión de investigación, pero o secretario xeral Roberto García inicia e indicaba que os controis de inspección están funcionando dende que se puso en coñecemento da Fiscalía estas prácticas.
8: Somos conscientes de que esos mecanismos de inspección están funcionando en todas as empresas de transporte que trouxen o leite de Francia e de Portugal. Non é ilegal traer leite fora, pero sí traerlo a un precio inferior ao que se paga nese país, porque é unha clara competencia desleal de dumping. Somos conscientes de que está habendo inspeccións por parte do Seprona, da Xunta de Galicia, do Ministerio, en todas estas industrias, e que, polo tanto, entendemos e así aceptamos convertir a Comisión de Investigación nunha comisión de estudios que nos permitira que o informe ao final que teñan estas investigacións se lle traslade á comisión. E, polo tanto, a comisión non vai a ser un elemento de loita contra estes contratos que nos entendemos que non poden durar 4 meses porque son ilegales, pero que o que tiñemos é que evitar que cando renovemos estes contratos dentro de 4 meses volveramos a estar na mesma situación.
1: E no Parlamento, pero no hemiciclo, no pleno, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús López.

0: Lorenzana avanzaba convocatoria de novos dereitos mineiros que permitirán solicitar directamente en la provincia de A Coruña concesión de explotación sobre as que se probó xa a existencia de recursos de wolframio, oro ou estaño. Entre eles, Lorenzana citou as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba.
1: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, tres dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, mina de Sanfins en Lousame para wolframio e estaño, e mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para wolframio. Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros coa movilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos. Complementariamente, incluiránse tamén máis de 100 dereitos mineros nas 4 provincias para solicitude de permisos de investigación. Estes dereitos mineros serán tanto de materias primas clásicas como o caolín, arxila, o cuarzo, os feldespatos e o granito, materias que son as verdadeiras responsables de que seramos, por exemplo, a día de hoxe a segunda comunidade autónoma en emprego mineiro. Pero tamén incluiránse outros dereitos de materias primas críticas como son o litio, o niobio ou o tantalio na zona de Beaíz, EBADE e o cobre na zona de BCRA, apostando así tamén por converter Galicia nunha referencia na minería metálica.
0: En A Coruña estivo o director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, chamaba a facer unha reflexión para reducir a cifra de atropelos

0: Nada que nas cidades, case a metade dos falecidos son peatóns. Luis Llera.
1: O director xeral de tráfico, Pera Navarro, chama a facer unha reflexión para diminuir os atropelos. Sinala que nas cidades, case a metade de falecidos son peóns. Lembra que estes días cúmplense 5 anos da implantación da velocidade máxima a 30 km por hora en rúas dunha súa dirección e di que son medidas aceitadas.
2: Todo el día hablando del vehículo autónomo, del vehículo conectado, del Big Data, de la inteligencia artificial, el organismo. No, vamos a hablar hoy de ir a pie, que es la forma más antigua que tenemos todos de desplazarnos. Uno, dos, somos el país de Europa que más camina. Probablemente el clima tenga algo que ver y el entorno, y luego hay mucha vida en la ciudad. Y luego también porque somos un país de gente mayor. Y la gente mayor camina, y mucho, por prescripción médica o por razones de salud.
1: Ademais, Pera Navarro defende o uso da baliza V16 diante das críticas. Mantén que é un dispositivo seguro e completo en caso de accidente.
0: Investigado un gandeiro de Trives tras o achádego de 90 cadáveres de ovellas e cabras na súa explotación gandeira, Jesús Álvarez.
3: O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil tomaba declaración en calidade de investigado a un veciño do concello ourensán de Trives como presunto autor dun delito contra os animais ao ser localizados na súa explotación 90 cadáveres de gando ovino e caprino en descomposición. A investigación se iniciaba pasado mes de marzo, cando os axentes atoparon restos óseos nas inmediacións desta explotación adicada á cría de gando. E se fixo pois unha inspección por parte do Seprona e tamén do Servicio de Veterinarios da Xunta de Galicia.
0: Galicia terá este ano un total de 118 praias en 38 municipios galardoadas coa bandeira azul, un distintivo de carácter internacional co que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor recoñece anualmente a areais de todo o mundo seleccionados en base a unha serie de rigurosos criterios de sustentabilidade, accesibilidade e servizos. San Senso volve a coronarse como o concello español con máis bandeiras azuis, o seu alcalde Telmo Martín.
4: Un orgullo, enténdese, como alcalde de San Senxo, pois eso, poder presumir un tema tan importante que temos, que son as nosas praias, e que un ano máis pois nos brindan pois unha bandeira azul máis. Entón, o primeiro que teño que facer é felicitar a todo o povo de San Senxo, felicitar en particular a todo as persoas e os negocios que se dedican ao mundo da hostelería, que son os que fan que San Senxo este crecendo, e como non felicitar a todos os traballadores do concello que traballan diariamente nas praias, e sobre todo a todo o equipo que hai de persoas que fan que isto poida ser posible. Non é un tema menor ter 18 bandeiras azules, Eu creo que é un día de parabéns para todos. Un esforzo importante de inversión económica, pero eu creo que están moi agradecidos os veciños, sobre todo as persoas que se dedican á hostelería, non? San Senxo non pode San Senxo sin as súas praias, non sería o mesmo.
0: 118 praias en 38 municipios galegos con bandeira azul este verán. É maio, así que os picheleiros, os composteláns, están xa pendentes das súas festas máis populares. A Ascensión, Ramón Castro.
5: Xa chegaron á Alameda de Santiago as atraccións das festas máis picheleiras. E que Compostela celebra as festas da Ascensión dende o martes 12 ao domingo 17 de maio, coa música de Mondra, Tanxugueiras e Albarreche. A concelleira de festas, Pilar Lueiro, destaca que un ano máis se vai cumplir coa tradición en Santiago.
6: Son festas de tradición pensadas para toda a veciñanza de Compostela. Arrancarán o martes 12 ata o domingo 17 de maio cun programa repleto de concertos e actuacións musicais para todos os públicos, teatro e eventos deportivos, sen esquecer a vertente máis tradicional como son as citas das comparsas de cabezudos, o torneo de chave, os cantos de taberna. Mondra, Tanxugueiras ou Albarreche son algunhas das actuacións destacadas.
5: O cartel das festas da Ascensión deste ano é obra da compostelana Sara Romero, unha imaxe que busca transmitir dinamismo e funcionar como un convite colectivo a participar na festa máis picheleira.
7: Xa non fai falta disfrazarnos, contigo é entroido todo ano.
0: Mondra é un dos artistas que estará na Ascensión. E mañá comeza en Padrón.

0: Perio.
1: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
2: Y seguimos creciendo.
3: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
0: Perio.
1: No borres tu mejor sonrisa.
0: Visítanos, Clínica Perio, en Curros Enríquez 9.
4: Teléfono 988-252078.
1: En internet,
0: periourense.com. Perio, ya somos parte de ti.
5: Imaginas a tua vila ou cidade sen o comercio local?
6: Grazas ás tendas e á hostelería, non perdemos o trato persoal. As rúas e as prazas están vivas e cheas de actividade grazas ao pequeno comercio.
5: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
7: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.